Minamia kafu mawu mawu jogbeselisa mawu kitikata oh mumye yinyamia ye no ye nana doye wohoda.